0: Huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ.
1: Nhưng muội thật sự đã hiểu lầm Lực Hành rồi đó. Huynh ấy thật sự rất muốn phá án. Huynh ấy nói với huynh, đây là chuyện huynh ấy rất thích. Lực Hành còn thường xuyên nói với huynh nha, nếu người tốt trên thế gian này không đứng ra lên tiếng, vậy thì người xấu sẽ cạn được nước lớn tới. Nè, muội nói Lực Hành huynh ấy thật sự rất khó xử. Hả? Huynh ấy cũng biết muội rất khó xử. Nhuế Khê, muội coi hay là
2: Hey.

0: đi đâu vậy?
1: Sư phụ.
2: Khỏi lo cho ta, ta không sao đâu. Con mau đi canh chừng nó đi.
0: Dạ.
2: Nè, âm thầm theo dõi thôi. Lực hành cứng đầu lắm.
0: Dạ, con biết rồi.

0: Dương gia,
1: xem ra đã giải quyết chuyện trong nhà xong rồi ha.
2: Lực hành không cần đa lễ, hai vị bổ khoái đó thế nào rồi?
0: Đã chết rồi.
2: Bổn Dương đã tạo nghiệt.
1: Huynh thừa nhận rồi sao? Bây giờ trong lòng huynh chỉ muốn bái đường với vị hôn thê của huynh. Huynh chỉ nghĩ tới chuyện cưới vợ sinh con thôi.
0: Cô nghĩ sao tùy cô. Dương gia, tôi không làm nữa, mong ngài hiểu cho.
2: Lực hành, Lực hành. Dạ, ma sư quỷ khiến lại phải vào kinh ở trong tòa dư phủ này. Cậu biết không, những ngày tháng ta rất đau khổ,

0: À, tôi đứng
1: cho ta với, cho ta với.
2: Chết tôi nè. Chết tôi nữa đi.
0: Ê, đã tả, đã tả.
2: Chết tôi, chết tôi nữa đi.
0: Ê, trời.
2: Dạ, đội ơn.
0: Ăn cơm thôi.
1: Đừng ăn. Cơm có độc đó.
3: Hai vị từ từ ăn, tôi xin.
0: Là gì?
1: Người có thể âm thầm giết người trong Đại Lao Hình Bộ nhất định địa vị không đơn giản. Nếu người còn muốn sống thì phải suy nghĩ thật kỹ. Tại sao người ta lại muốn giết người?
3: Tôi giật thanh ở Tề Dương Phủ đúng không?
1: Uống rượu đi.
3: Ê, huynh có từng nghĩ tới chuyện thật ra lý do huynh cãi nhau với tôi giật thanh không phải là chuyện nói thích cổ? Nếu như thật sự huynh không thích Nhớ Khê á, thì đừng có cản trở người ta. Ngay cả đính hôn huynh cũng không chịu làm mà. Ê, tội cho cô ấy quá. Chắc là không thể lấy chồng được rồi. Ê, đừng có uống nữa, mệt ghê. Nhớ Khê đang ở nhà đợi huynh đó.
1: Đi thôi, về nhà để.
3: Đi, đi nhanh lên, nhanh lên. Ê, đi, đi.
0: Du đại nhân.
1: Ý chà.
0: Du đại nhân à.
1: Thần đại nhân.
0: Du đại nhân, hy vọng ông trình cái này lên cấp trên, nhanh chóng giải quyết giúp cho tôi ha.
1: Ê, sao mà cứ đòi từ quan hoài vậy? Còn khỏe mà, làm thêm vài năm nữa, tiếp tục cống hiến cho triều đình đi.
0: Ây trời, sức khỏe của tôi không được tốt, con trai tôi lại cứng đầu, tôi chỉ hy vọng có thể sớm ngày hồi hương. Du đại nhân à, tôi đã ghi rất rõ ràng trong đây rồi, ông cứ đọc thử đi nha.
1: Khi nào rảnh tôi sẽ đọc mà.
0: Ây trời ơi, bây giờ ông cứ đọc thử đi mà.
1: Trời ơi, chúng ta đều là lão thần ở trong triều, có gì mà gấp gáp quá vậy? Chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết chứ. Hơn nữa triều đình không phải là một nhà trọ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đâu nghe.
0: Phải, đại nhân nói hoàn toàn đúng. Nhưng mà làm phiền đại nhân, ông cứ coi thử, tôi xin cáo từ trước nha.
1: Mời.
3: Nhuế Khê. Nhuế Khê à. Nhuế Khê. Ai, lần này hay quá rồi. Nhuế Khê của huynh đã tự bỏ về luôn rồi, khanh nữa. Lực Hành à, qua hai ngày nữa chính là tang lễ của.
0: Hy vọng các vị hãy cố nén đau thương.
4: Đã hiểu rõ, hơn nữa chúng ta cũng sắp thành thân. Trước lúc thành thân, chúng ta đừng có gặp nhau.
1: Ê, mùi mở cửa ra đi. Nguyễn Khê, mở cửa ra đi.
5: À, Lực Hành à, hay bây giờ cô về trước đi. Bây giờ đang nổi giận, nói cái gì cũng vô dụng thôi.
3: Quan Nhi nhớ lời dạy của mẫu hậu, mỗi ngày dùng bữa sẽ không lãng phí. Mặc dù cuộc sống trong cung rất tốt, nhưng mà còn rất nhiều lê dân ba tánh ăn không đủ no. Hoàng Nhi nhất định sẽ ăn cho hết cơm.
6: Con biết chuyện này là tốt rồi. Con phải chăm sóc sức khỏe cho bản thân, không chỉ là vì ba tánh trong thiên hạ, mà còn vì phụ hoàng.
3: Bởi thế y tới.
6: Đúng thật là hoang đường mà. Chẳng lẽ tính mạng của hoàng tử không quan trọng hay sao? Ta muốn coi thử Triệu Vô Cực này có thể làm gì bổn cung đây.
0: Dâu.
3: Ê, người đó sẽ tới nhanh thôi mà, không phải sao?
0: Nhưng mà cũng chưa chắc có người nào đồng ý tới nhậm chức trong lục phiến môn của chúng ta ngay lập tức đâu, cho nên vẫn phải đợi thôi.
3: Làm gì có ai không thích làm quan chứ? Chỉ cần có lệnh của triều đình sẽ có người tới liền à.
0: Đúng rồi. Chỉ hy vọng là vậy. Nếu không, có khi ta phải chờ. Trong lòng con đang nghĩ cái gì đó nghe.
1: Chả biết cái gì chứ.
0: Con đó, con.
1: Thần thống lĩnh à, tôi giật thanh cô nương tìm thân công tử. Nói là tôi không có ở đây. Dạ.
7: Thì quyết định cũng không muộn.
8: Dạ mời. Hoàng hậu nương nương, Tùng Thái Y tới.
3: Nương nương.
6: Tùng Thái Y, nè.
3: Dạ.
6: Ngồi xuống đi.
3: Dạ.
9: Triệu Vô Cực xin thỉnh an nương nương.
6: Triệu công công, bốn cung chuẩn mạch, ngươi cũng giám sát sao?
9: Triệu Vô Cực nghe nói mấy ngày trước làm nương nương tức giận vô cùng hoảng sợ, nên tới đây, một là thỉnh tội với nương nương, hai là xem hoàng hậu nương nương có gì căn dặn hay không. Triệu Vô Cực đích thân xử lý, nếu không thì đám hạ nhân lại
3: tâm trạng cũng sẽ tự nhiên tốt hơn.
9: Nương nương xin hãy nghỉ ngơi trước, đợi nấu thuốc xong Triệu Vô Cực sẽ kêu Tiểu Xuân Tử đem tới cho người. Thần cáo lui.
3: nương.

0: thần cao lùi.
1: Ông nói ông là thái giám hầu hạ tiên hoàng á.
2: Vậy thì ông ta có nói tại sao ông ta xuất cung không?
1: Ê, không có. Ê, nhưng mà ông cho tôi coi một vài thứ, đó đều là đồ trong hoàng cung, còn có đồ của tiền triều nữa. Mấy thứ này người trong nghề chúng tôi rất hiếm gặp, cho nên tôi không thể không tin được.
3: Lực Hạnh, ta đang có hai manh mối quan trọng ở trong phủ, cậu theo ta về đó coi.
2: Dạ.
3: Khác nhau, nhưng mà cách hung thủ giết họ thì lại giống nhau. Vết thương ở bên ngoài thi thể chỉ là giả, những cây kim này mới là hung khí giết chết họ. Phương pháp che giấu cách thức giết chết người này cần phải có nội công thâm hậu, chỉ có cao thủ võ công cao cường mới có thể làm chuyện này.
2: Lực Hành cáo từ.

Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên triển nhanh và bền vững của đất nước. Thứ hai, đề cao nguyên tắc khắc phục hậu quả thay vì chỉ tập trung xử lý bằng chế tài hình sự. Dự thảo đặt việc khắc phục hậu quả trở thành tiêu chí quan trọng trong xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp vi phạm vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hoặc bảo đảm quốc phòng an ninh, không có động cơ tham nhũng, trục lợi và vẫn còn khả năng khắc phục hậu quả, thì cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng cơ chế xử lý phù hợp nhằm tạo điều kiện để tiếp tục hoàn thành dự án pháp luật, vừa tạo điều kiện để hạn chế thiệt hại và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Thứ tư, bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với trường hợp đủ điều kiện. Dự thảo cũng đề xuất bổ sung căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo nghị quyết, đặc biệt là các trường hợp hành động vì lợi ích chung, không có yếu tố tham nhũng và đã là bước thể chế hóa kịp thời và toàn diện các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về pháp lý, khơi thông nguồn lực cho phát triển, tạo động lực khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với yêu cầu giữ vững kỷ cương pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những hành trình không phải để chinh phục một điểm đến, mà là để tìm thấy sự bình yên trong chính mình. Giữa vùng đất Gò Nổi, nơi dòng sông Thu Bồn lặng lẽ bồi đắp phủ sa qua bao nhiêu thế hệ, du khách có thể cảm nhận mùi thơm của cỏ cây, nhấp một ngụm trà thảo mộc, cảm nhận những hương vị đặc biệt từ những loài lá quen thuộc. Những trải nghiệm mộc mạc ấy mở ra một không gian để mỗi người được sống chậm lại. Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay sẽ đưa các bạn đến với một hành trình rất khác.
1: Đối với vùng Gò Nổi, nó là cái địa hình nó giống như một cái ốc đảo. Nếu mà nhìn nhả trên không trong nhìn xuống thì nó giống như một cái con rùa, và nó bao quanh được bao bọc bởi dòng sông mẹ, đó là dòng sông Thu Bồn. Và mỗi năm thì

0: dòng sông Thu Bồng sẽ cho cái lượng phù sa để bù đắp hàng năm, và chính cái lượng phù sa bù đắp
1: của gia đình, chúng vừa là gia vị trong bữa cơm, vừa là những vị thuốc dân gian gắn bó với đời sống người dân. Không phải những dược liệu quý hiếm, chỉ là những loại cây bình dị, nhưng lưu giữ cả một kho tàng tri thức bản địa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hôm nay, những giá trị ấy đang được những người con của quê hương tiếp nối bằng một cách đầy sáng tạo. Những khu vườn thảo mộc không chỉ cho ra đời các sản phẩm không rực rỡ để gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, khu vườn bình dị này chinh phục người ta bằng những điều kỳ diệu ẩn trong từng chiếc lá, từng làn hương dịu nhẹ. Cũng như cách mỗi người khi đủ cảm nhận để lắng lại sẽ nhận ra những vẻ đẹp sâu kín ẩn trong những điều dung dị nhất.
2: Mỗi loài thì có một mùi hương rất riêng, có mùi thơm dịu, có vị cay nhẹ. Có loài thì chỉ cần vò chiếc lá trong lòng bàn tay, đã có mùi tinh dầu tỏa ra rất dễ chịu.
0: Khi mà mình hít cái mùi hương này,

0: những kỷ niệm về người mẹ, người bà mà họ vô cùng kính trọng, yêu quý. Cô thanh nữ Trần Thị Lộc với bí danh Hoàng Diệu Tiếp và sau này là đại tá Lê Song Toàn, nguyên phó cục trưởng Cục Trinh sát Kỹ thuật Nghiệp vụ, phu nhân của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.
1: Đến gặp đồng chí sứ ủy Bắc Kỳ lúc đó là đồng chí Trần Quốc Hoàn và cũng là bố tôi. Thì bố tôi đã hỏi chuyện và khi được biết là về cái nhiệt tình cái mạng cũng như đã hiểu thì quyết định là ra.
0: Vào tháng 12 năm 1946, Ban Tình báo đặc biệt chính thức được thành lập. Lãnh đạo do đồng chí Lê Song Toàn làm trưởng ban và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, bí thư sứ ủy Bắc Kỳ. Tất cả thành viên của Ban Tình báo đặc biệt đều mang họ Lê, lấy theo họ của trưởng ban Lê Song Toàn để thể hiện ý chí một lòng quyết chiến quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Tuy chỉ được thành lập và hoạt động trong một thời gian ngắn, để phục vụ cho một giai đoạn có lẽ ít ai biết rằng mối tình kéo dài nửa thế kỷ đã được bắt đầu từ ấn tượng ban đầu khi nữ điệp báo Lê Song Toàn can đảm, mạnh mẽ, đứng lên nhận nhiệm vụ.
2: Ứng dụng định danh điện tử VNEID là kênh tra cứu chính thống, tập trung và thuận tiện để người dân, thân nhân liệt sĩ tra cứu và thực hiện nhận liệt sĩ, góp phần hỗ trợ xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn, đáp nghĩa. Bước 4. Chọn chi tiết để xem thông tin chi tiết của liệt sĩ. Công dân kiểm tra kỹ các thông tin của liệt sĩ nếu đúng là thân nhân của mình.
3: Có những đứa trẻ mất cha khi chưa kịp cất tiếng khóc đầu đời. Có những đứa trẻ mất mẹ khiến tuổi thơ giang dở. Có những số phận nhỏ bé phải học cách trưởng thành từ những mất mát quá lớn so với tuổi đời của mình. Do mình sinh ra, và đó là nơi tình yêu thương lựa chọn ở lại. Đến từ Hội Phụ Nữ, Phòng Hậu Cần, Công an thành phố Hà Nội. Họ không sinh ra em, nhưng đã chọn bước vào tuổi thơ của em bằng sự yêu thương và sự quan tâm bền bỉ qua năm tháng. Các mẹ đã trở thành một phần rất đẹp trong tuổi thơ của hai anh em Đức. Và sinh nhật Đức vô cùng yêu thích sẽ tiếp thêm sức mạnh và nuôi dưỡng ước mơ sân cỏ của em. Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ có thể bắt đầu từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng mọi ước mơ đều có thể lớn lên từ

0: yêu thương. Và với Nguyễn Xuân Đức, khi nâng niu trên tay chiếc áo của đội bóng em yêu mến, có lẽ một ước mơ cũng đang lớn dần theo năm tháng. Ước mơ được một ngày nào đó tự tin bước ra sân cỏ.
1: Thì cái giá trị nhân văn cốt lõi và sâu sắc nhất của dân tộc chúng ta từ trước đến nay rồi, thì tôi cũng rất mong là cái tinh thần này nó sẽ được lan tỏa ra cộng đồng và chúng ta sẽ chung tay để đỡ đầu và giúp đỡ cho các cháu để chắp cánh những ước mơ. Các cháu sẽ trở thành những công dân tốt, những người con ưu tú cho xã hội và cho cộng đồng.
0: Ở thôn Hồng Kỳ, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tuổi thơ đã sớm khuyết đi những điều tưởng như bình dị nhất. Cha em qua đời.

0: được tiếp tục đến trường và lớn lên bằng chính nghị lực của mình.
1: Của cháu thì đúng là khó khăn, vất vả, gian nan luôn. Khổ như thế nào tôi cũng phải cắm răng mà chịu với con với cháu. Bỏ thì tôi cũng không bỏ được. Cho nên cái gì tôi cũng cố gắng hết sức. Cũng như đứa cháu này đó, đi học này, tôi còn đi thế, đi mướn được thì...
0: Thành một phần trong tuổi thơ của các em. Và với nhiều đứa trẻ, đó cũng là nơi các em tìm lại cảm giác được yêu thương, được chở che.
2: Đi công tác ở trên trường miền Nam, thì tôi cảm thấy là bố tôi nhận cái nhiệm vụ trong cái điều kiện bản thân ông đã là phó trưởng ty công an Thanh Hóa và có một vợ và 5 người con nhỏ.
3: Mùa xuân năm 1968, cuộc tổng tiến công và nổi dậy bùng nổ, giữa nội đô Huế rực lửa. Người ta thấy bóng dáng một người chỉ huy bản lĩnh, mưu lược. Ông trực tiếp chỉ đạo lực lượng an ninh vũ trang, diệt ác, phá kìm, bảo vệ từng mét đất, từng góc phố. Có những lúc lằn danh giữa cái chết và sự sống chỉ mỏng manh như sợi tóc. Nhưng sự bình thản của ông đã trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng đội.
4: Khi có bậc nhường về thì phải nói là giúp cho ban an ninh Hương Trà là trưởng thành lớn. Một hôm một ngày bậc nhường là coi như là giống như mà bị trôi giữa biển mà gặp pháo rồi. Coi như có pháo cứu hộ ra rồi là coi như em. Cho nên như hồi đó là bậc nhường nói rằng thì mình nghe rồi. Mà bác lấy nên là vì từng lần mà giữ bám lấy nó thì bác mới bày cho đó. Bác nắm tình hình rồi mới nghe báo cáo rồi mới bác mới nói.

0: Tại Đức, mực nước sông Rhine tại Cologne đã xuống mức 68 cm, thấp hơn kỷ lục năm 2018, làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa.
1: Đối với vận tải đường thủy nội địa, điều này trước hết có nghĩa là lượng hàng hóa vận chuyển bị giảm sút. Để đưa ra một ví dụ rất cụ thể, một con tàu bình thường có thể chở 2.000 đến 2.500 tấn hàng hóa, nhưng hiện nay chỉ có thể vận chuyển khoảng 400 đến 600 tấn, tùy thuộc vào thiết kế của tàu. Điều này gây áp lực rất lớn lên toàn bộ chuỗi vận tải, buộc mọi thứ phải được tổ chức lại để vẫn có thể đưa hàng hóa vào nội địa.
0: Tại Hungary, mực nước sông Danube xuống thấp đến mức nhà máy điện hạt nhân.
2: Tôi mới sáng với cả nhưng mà giờ bây giờ thì tôi đang gặp khó khăn sau trận động đất đó, thì giờ nhà tôi thì cũng cúp điện mấy ngày, điện lại tỉnh cỏ luôn.
3: Hiện vẫn còn khoảng 300 người Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của động đất tại Kumamoto. Tình trạng mất điện, nước vẫn còn diễn ra nhiều nơi trong thời tiết nắng nóng với nền nhiệt gần 40 độ C đang gây khó khăn cho người dân nơi đây.
4: Trời nhiệt độ cao nên là nước thì tôi đang rất là cần và không thể nào mà mua được ở trong.
5: Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam đưa tin từ Nhật Bản.
6: Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 41 người vẫn còn mất tích sau khi một chiếc phà bốc cháy ngoài khơi đảo Madura ở Indonesia vào ngày hôm nay. Theo dữ liệu của cơ quan chức năng, thì chiếc phà đang trên đường từ Surabaya thuộc tỉnh Đông Java đến thành phố Makassar tuổi sử dụng mạng xã hội. Kết quả này cho thấy là việc thực thi đạo luật tiên phong này vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Cơ quan an toàn trực tuyến Australia đang điều tra Meta, TikTok, Snapchat và YouTube để làm rõ liệu là những nền tảng này đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngăn người dùng dưới 16 tuổi hay chưa. Chính phủ Australia thừa nhận là không kỳ vọng đạo luật sẽ được tuân thủ tuyệt đối ngay từ đầu.
7: Ứng dụng hướng dẫn tham quan thông minh cho đến các trải nghiệm thực tế ảo kết hợp tương tác thực tế. Du khách giờ đây không chỉ ngắm nhìn di sản mà thực sự được chạm và sống cùng lịch sử.
8: Ngoài các điện được trùng tu, tôi thấy có thêm nhiều trải nghiệm số kết hợp thực tế rất hay, giúp du khách hiểu chi tiết hơn về kiến trúc.
9: Công nhân trở thành hiệu ứng truyền thông toàn cầu, trở thành một biểu tượng mới của du lịch Việt Nam.
6: Vâng, nhiều tờ báo danh tiếng trên thế giới đã dùng những mỹ từ để miêu tả về cầu vàng, như là top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất trên thế giới, hay là một trong 10 cây cầu độc lạ không thể tin nổi trên thế giới. Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng đến với câu chuyện.
10: Trong cả cái vỏ cây và cả cái địa ý của nó cũng rất là đẹp. Và cái đặc biệt nữa là cầu vàng, mùa mà mấy mùa nó hòa quyện lại với nhau.
0: Đỉnh Ba Na nổi tiếng lắm. Gần 500 video về cầu vàng được đăng tải trên hàng vạn trang thông tấn, website và diễn đàn khắp thế giới. Cây cầu giữa mây trời đang góp phần làm chiếc cầu nối để du khách
11: vào cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử.
12: Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng công an nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo đảm an ninh mạng, an ninh hàng không, an ninh cửa khẩu, đến phòng chống khủng bố, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Mỗi người dân cùng với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

và tháo dỡ một phần mái tôn để thoát khói, khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan. Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ đã đưa được ba mẹ con mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn. Ngay sau đó, gia đình đã gửi thư cảm ơn lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng.

0: phút ngày 29 tháng 7, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo xe khách bốc cháy tại số 39 đường Phạm Văn Đồng. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều 3 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Qua xác minh, đám cháy xuất phát từ khu vực hốc bánh sau bên phụ của xe. Đến khoảng 10 giờ 45 phút, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
1: Công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời có mặt và nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đưa được ba mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy ra ngoài an toàn.
0: Cháy về trung tâm thông tin chỉ huy phòng cháy chữa cháy tại địa phương. Thông qua hệ thống này, lực lượng công an có thể tiếp nhận thông tin nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ khi có sự cố. Đồng thời, thiết bị còn giúp giám sát tình trạng an toàn của từng hộ dân, hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ cháy nổ. Đây là giải pháp quan trọng để giảm tình trạng truyền tin thủ công hoặc báo cháy chậm, vốn là nguyên nhân của nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn trong thực tế. Với mục tiêu không để lỡ nhịp trong những tình huống khẩn cấp, Công an tỉnh Lào Cai đang quyết liệt triển khai lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động trên toàn tỉnh. Tại công ty cổ phần An Tiến Industry, phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai cho thấy, hệ thống truyền tin báo cháy tự động không chỉ giảm tải áp lực nhân sự mà còn nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
2: Trước đây thì khi mà chưa có cái hệ thống truyền tin báo cháy tự động này thì chúng tôi cũng phải cử ít nhất mỗi ca trực là một người đấy, và đồng thời là huấn luyện hướng dẫn cho các bạn đấy là khi nếu xảy ra cháy thì truyền tin báo cháy cho ai thì gọi điện cho ai, hay là cần phải làm những cái thủ tục nào đấy. Để khi mà chúng tôi lắp cái hệ thống này vào ấy thì chúng tôi cũng sẽ giảm tải được cái phần đấy đi. Thứ nhất là cán bộ của chúng tôi sẽ phải giảm bớt cái tần suất là đi kiểm tra. Cái thứ hai là về cán bộ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy thì cũng ở nhà, nó có thể quản lý được cái công tác phòng cháy chữa cháy này của mình rồi.
0: Không còn là giải pháp tình thế, hệ 3.000 chủ cơ sở tại Lào Cai đã ký cam kết, hơn 150 hệ thống đã đi vào hoạt động. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đang đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu, đưa thiết bị này trở thành lá chắn thép trong quản lý.
3: Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi đã tích cực tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và để cho các người đứng đầu cơ sở và các chủ cơ sở, các hộ kinh doanh thấy rõ được cái tác dụng của cái hệ thống truyền tin báo cháy để làm sao mà trong quá trình tổ chức thực hiện đạt cái kết quả cao nhất và hiệu quả nhất.
0: Từ một thiết bị hỗ trợ, hệ thống truyền tin báo cháy tự động đang dần trở thành người bảo vệ thầm lặng trong mỗi cơ sở, doanh nghiệp. Việc hiện đại hóa công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là lá chắn thép cùng với ý thức của cộng đồng kiến tạo môi trường kinh doanh an toàn trước giặc lửa.
1: Cũng là một trong những giải pháp nhằm hướng đến mục tiêu lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường trong khoảng thời gian vàng, Học viện Phòng cháy chữa cháy đã nghiên cứu phát triển loại hình mô tô chữa cháy đa năng. Với loại phương tiện này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
4: Nhanh hơn là khi nhà xe chữa cháy đến mà chưa có phương tiện đi lại ở trong ngõ sâu.
5: Không chỉ có khả năng di chuyển linh hoạt, mô tô chữa cháy đa năng của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ sáng chế còn được tích hợp bình chữa cháy, máy bơm, cuộn vòi, lăng phun cùng nhiều thiết bị cứu hộ cứu nạn của nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.
1: Vâng, thưa quý vị, tuy nhiên, không có giải pháp nào phát huy hiệu quả nếu người dân còn chủ quan với nguy cơ cháy nổ. Thời gian vàng trong chữa cháy không tự nhiên có được, mà được tạo nên từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và mỗi người dân. Khi chính mỗi người dân biết cách xử lý đúng trong những phút ban đầu, sẽ góp phần để thời gian vàng phát huy hiệu quả, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai các biện pháp cứu người và dập tắt đám cháy. Thưa quý vị, mùa mưa bão theo quy luật sẽ tập trung cao điểm từ tháng 8 đến tháng 12. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, trong đó có sự mạnh lên của hiện tượng El Nino, diễn biến các cơn bão ngày càng trở nên khó lường. Chính vì vậy, mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng ứng phó trong mùa mưa bão. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ có những khuyến cáo về nội dung này trong chuyên mục Bạn nên biết hôm nay.
6: Để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân một số nội dung sau. Trước bão, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo bão, giữ liên lạc giữa tàu thuyền và đất liền, đưa tàu thuyền

thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc đưa vào nơi trú tránh an toàn, bảo vệ lồng, bè, tài sản, gia súc, gia cầm, tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp, gia cố, trăng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khỏi các vùng nhà cửa không đảm bảo an toàn, các vùng ven biển, cửa sông, đề phòng nước dâng, đề phòng mưa lũ, lũ quét trước, trong và sau bão, dự trữ nước uống, lương thực thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần thiết để dùng ít nhất trong vòng 7 ngày. Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh.
1: Dạng nhà ống chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy phải bình tĩnh suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài.
2: 1460 đầu pot thành phẩm, 13.500 vỏ pot cùng với nhiều dụng cụ pha chế. Theo cơ quan công an, số tinh dầu này đủ để sản xuất gần 5.000 đầu pot chứa ma túy đưa ra thị trường. Tổng kiểm tra các chung cư, căn hộ cao cấp trên địa bàn, Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hai người nước ngoài dương tính với chất ma túy. Rạng sáng ngày 1 tháng 8, Công an phường Hải Châu huy động 200 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng loạt kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý lưu trú, kết hợp test nhanh ma túy tại hai khu căn hộ cao cấp. Qua kiểm tra, Công an phường phát hiện hai người nước ngoài, một người dương tính với ketamin và một người dương tính với cần sa. Hiện tại, Công an phường Hải Châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, chung cư cao cấp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng phường Hải Châu không ma túy. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trạm Cảnh sát Giao thông đã quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ hình sự Huỳnh Thanh Liêm sinh năm 1994, trú phường Bình Đức để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài và trả tiền thuê trọ, Liêm giả vờ mua vé số của một người bán dạo lớn tuổi trên đường Lý Bôn, phường Bình Đức. Khi nạn nhân đưa sấp vé số, đối tượng lập tức cầm bỏ chạy. Nghe tiếng chi hô, người dân nhanh chóng truy đuổi, khống chế Liêm cùng với tang vật là 29 tờ vé số, sau đó bàn giao cho công an. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho
4: người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
5: Nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an.
6: Cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình. Diện sau này trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiệm vụ đối với lực lượng công an nhân dân là
7: công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn.
8: Là ông chúa công an mà từ hồi nhỏ công an trong Nam Bộ này, mà thời kỳ đó thì trong Nam thì rất là ác liệt. Khi nước nhà thống nhất, hòa bình lập lại rồi, đất nước thống nhất rồi, có lúc ông làm bộ trưởng, ủy viên bộ chính trị, ông giảng bài trong trường đảng về đường lối của đảng, thì công an không nghe cái mùi màu sắc, mùi vị gì công an, toàn đường lối vì nhân dân hay động đáo, thì cũng trở lại câu Bác Hồ.
9: Xuất phát từ tình cảm sâu nặng với quần chúng nhân dân cùng với thực tiễn cách mạng phong

0: Phú, đồng chí Mai Chí Thọ đã sớm nhận thức rõ vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đó chính là gốc rễ, là tiền đề cho những sách lược công tác công an trong những năm đầu đổi mới. Ông luôn nhất quán quan điểm, đường lối của chúng ta là đường lối công an nhân dân.
1: Khắc phục được tình trạng trì trệ, bảo thủ còn tồn tại từ nhiều năm trước. Cơ cấu tổ chức bộ máy công an nhân dân được kiện toàn một bước phù hợp với nhiệm vụ chính trị, khắc phục tổ quốc. Đổi mới luôn đặt quần chúng nhân dân là trung tâm của mọi công việc. Ông nhuần nhuyễn, khéo léo xử lý vấn đề dù nhỏ bé, nhưng lại thể hiện sự tinh tế, khéo léo. Đồng chí lưu ý cán bộ chiến sĩ công an dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
2: Đại tướng có phát hiện ra đây, cái điển hình.
0: Nhưng bên cạnh công tác vận động, cảm hóa, khôn khéo khi tiếp xúc với... Quán triệt quan điểm của Bộ trưởng, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm. Sau 6 tháng thực hiện chỉ thị, tình hình tội phạm hình sự giảm rõ rệt, an ninh trật tự được đảm bảo, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được nâng lên. Nhiều địa phương đã xuất hiện những điển hình tiên tiến với các mô hình như tiếng kẻng phòng gian, chiếc gậy an ninh, tốt đời đẹp đạo.
3: Chúng tôi liền phát động một cái phong trào là vận động tội phạm ra tự thú. Công an kết hợp với quần chúng, kết hợp với gia đình để mà làm cái việc này. Bởi việc này là một cái việc có thể nói rằng là một cái việc rất là nhân đạo, phù hợp với lòng dân, phù hợp lại với cái lòng nhân ái truyền thống của nhân dân Việt Nam. Cho nên là nó có một cái kết quả tốt, kết hợp giữa trấn áp và phát động tội phạm ra tự thú.
4: Thì này phải được quán triệt ở trong cấp ủy, chính quyền, các tỉnh, các địa phương. Cái mà phải làm mạnh mẽ, làm trong sạch địa bàn, trấn áp cái tội phạm. Thì cái đó cũng kéo dài rất nhiều năm mà nó biến thành...
1: QĐTU thành lập Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là bước chuyển biến đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ Công an Trung ương, đồng thời cũng đặt trách nhiệm mới nặng nề hơn cho Đảng bộ trước tình hình và nhiệm vụ mới. Cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Đại tướng xác định đấu tranh chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trong đó, công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 11 HDBT ngày 31 tháng 1 năm 1989 về sửa đổi bổ sung chức vụ Bộ Nội vụ. Trong đó, quyết định thành lập Tổng cục Tình báo,

0: Khi còn công tác cho đến khi thôi không giữ chức vụ trong đảng, mỗi ngày với ông đều bận rộn. Người dân quên sao được hình ảnh chú Năm Xuân len lỏi trong những ngõ hẻm lầy lội, ẩm thấp, bước vào những căn nhà sập xệ, chật chội để tìm hiểu, chia sẻ và luôn động viên tìm cách để giúp họ thoát nghèo. Không chỉ với người nghèo, ông còn rất quan tâm đến thân nhân gia đình.
1: Tên không nhà không có gì hết á. Có cái nhà tên không à. Rồi cửa nẻo thì cũng bằng cây cấu rồi vậy á. Chứ không có gì hết á.
2: Cái này
3: này mấy
2: hả? Này mấy không à?
4: À, bây giờ đó là để cho nó bao nhiêu?
2: Tấm này chỉ có ba mấy ngàn, nhưng mà anh muốn nằm thì em tặng anh.
4: Thôi,
2: nó
4: tặng
2: anh rồi. Lâu lâu anh tới tạm.
4: Tôi đưa anh tặng cho ngàn luôn.
5: Người dân thành phố Hồ Chí Minh biết
4: đây là cái gì?
6: Ở đây hồi đó là cái đường làng nhỏ.
4: Đường làng nhỏ, lầy lội. Thế bây giờ cháu, nhà cháu chết đây là gì? Đây là cái quỹ xóa đói giảm nghèo rồi.
7: Những cái tình cảm mà mọi người dành cho ông á, nó rất là đặc biệt. Khi mà ông
0: nhiên không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình để dựng xây đất nước. Cuộc đời ông với 71 năm tham gia hoạt động cách mạng, 68 năm đứng trong hàng ngũ của đảng, trưởng thành từ phong trào học sinh, sinh viên đến giữ trọng trách ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, Đại tướng Mai Chí Thọ luôn thể hiện là người lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, hiến dân trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

0: và cũng sẽ còn những cuộc kiếm tìm được tiếp nối vào ngày mai. Tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ, tri ân là giữ cho quá khứ luôn sống trong hiện tại. Để những người đã ngã xuống không chỉ được khắc tên trên
1: giữ tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, gồm 12 chương, 74 điều. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp đã sửa đổi bổ sung 10 điều và bổ sung một mục gồm 4 điều vào Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh.
2: Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn.

Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng. Người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

0: Nam đã xác lập rõ vị trí của văn hóa trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia. Đặc biệt, công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm chuyển hóa tiềm năng văn hóa thành nguồn lực phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung của đất nước trong kỷ nguyên mới. Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa, đó là nền văn hóa lâu đời, giàu bản sắc, hệ thống di sản phong phú, lực lượng sáng tạo trẻ, năng động, cùng thị trường trong nước ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, nhiều các chuyên gia văn hóa, nhà nghiên cứu, các cơ quan quản lý và nhiều đại diện doanh nghiệp cho rằng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng đang có. Ngày 9 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về hạ tầng văn hóa số. Nghị định này được xem là bước ngoặt chiến lược.
1: Sắc văn hóa và cái truyền thống văn hóa với lại cái gọi là không gian số, đồng thời nữa là nó sẽ tạo ra một cái sự thống nhất trong việc sử dụng những cái dữ liệu văn hóa đó, và nó tạo nên một cái sức mạnh để cho những hoạt động về lĩnh vực văn hóa ở mọi ngành, mọi địa phương nó mang tính thống nhất và số hóa được tất cả những cái gọi là trong cái hạ tầng văn hóa, số hóa được toàn bộ những cái dữ liệu văn hóa và những cái gọi là truyền thống văn hóa của chúng ta, nó biến thành một cái tập hợp những cái dữ liệu rất là lớn, thì nó sẽ tạo nên một cái sức mạnh. Và cái thông qua những cái gọi là dữ liệu đó thì mọi cái tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào quá trình gọi là sáng tạo văn hóa thì người ta có cái nguồn tư liệu rất là đa dạng, rất là phong phú, rất là chính xác, mang tính hệ thống và thống nhất, thì rõ ràng thì đấy là một cái điều mà rất là đáng quý, và hai là nó mới tạo ra một cái nguồn sức mạnh thực sự.

0: xích bái đại tiên và còn kích bái huynh muội nữa. Dương mẫu nương nương còn cho muội thuốc trường sinh bất lão.
1: Lại có uống trường sinh bất lão? Ta đã tìm được người chữa mắt cho Miêu đại hiệp rồi.
0: Cô ta?
1: Cô ta cái gì mà cô ta không biết lớn nhỏ? Cô ấy tên là Linh cô nương, là đệ tử cuối cùng của độc thủ Dược Dương truyền dạy. Được rồi, đừng có sợ.
2: Nếu con rời khỏi cốc Dược Dương, con nhớ nhất định phải mang theo Xuân Nguyên đang cử chuyển quy sư phụ điều chế cho con.

0: Hoàng thượng cất nhắc, hạ chỉ cho phủ nội vụ xuất ngân lượng, phê chuẩn cho con làm 8 cốc trồng ngọc, 8 cốc trồng vàng, 8 cốc trồng bạc, phục vụ cho đại hội.
1: Cuối cùng, mọi nơi trong giang hồ, triều đình đều có mặt. Con đã hiểu chưa?
0: Nhân sĩ Võ Lâm, tất cả toàn bộ đều hướng. Các vị anh hùng hào kiệt tập trung ở Thiên Long Môn ta đã là rất nể mặt Điền Quy Nông ta. Tại hạ đã chuẩn bị một món quà nhỏ, mong là các vị Điền mỗ mời các vị tới. Là gì? Mong các vị có thể giúp một phần sức lực xóa bỏ oán hận ở trong lòng của ta.
2: Không biết là ai có thể khiến Điền trưởng môn phải huy động lực lượng như vậy? Ngài nói đi.
0: Các vị biết
2: cũng là do Miêu Nhân Phượng ban cho đó.
3: Các vị ngồi ở đây, có ai không muốn giết hắn? Nhưng võ công của Miêu Nhân Phượng cao cường khó đoán.
4: Sao chỉ có Ngọc Đế Dương Mẫu được ăn, ta không được ăn? Ta cứ muốn ăn, ta cứ muốn ăn đó. Ta rất là thích ăn bàn đào. Tôn Quynh, đã tối rồi, nhóm lửa lên đi.
5: Miêu đại hiệp à, không được đâu, kẻ thù có thể đến đây đó. Nhóm lửa bốc lên khói xanh. Không,
6: chưa nướng xong gà sao? Ta sắp chết đói rồi.
0: Xong rồi, sắp xong rồi. Tiểu muội, không phải là mùi ngửi qua sẽ hắt hơi sao?
5: Hãy nói như vậy chứ. Rõ ràng là Tôn Mỗ ngu xuẩn, phụ sự phó thác của Triệu đại hiệp, làm liên lụy tới Miêu đại hiệp và lên ái nữa.
7: Miêu đại hiệp à, hình như Lan Lan bị ốm rồi, nếu như không chữa trị kịp thời sẽ để lại di chứng đó.
4: Chỉ là hơi nóng một chút thôi, ta biết chứ, con gái của ta không ốm yếu như vậy đâu. Sáng sớm ngày mai ta sẽ xuống núi mua thuốc.
7: À, vậy thì tốt, vậy thì tốt.
4: Phải rồi, Tiểu huynh đệ đi tìm thuốc giúp cho ta.
5: Hắn có tâm lòng Bồ Tát, võ công lại cao cường, không chỉ là trả thù cho sư huynh ta, còn ra tay cứu ta nữa. Hắn hoàn toàn xứng đáng là thiếu niên anh hùng. Chắc chắn hắn sẽ mời được Dược Dương đến đây để chữa bệnh.
4: Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tốt thật.
6: Ý, cái này là qua Trình tỷ tỷ tặng huynh sao?
3: Thôi đại ca, không ngờ huynh nhận dựng nó.
0: Đúng đó, là cô tặng cho ta. Hơn nữa nó rất hữu dụng, tất nhiên ta phải giữ lại rồi.
6: Cái này muội biết Triệu Thúc Thúc tặng cho huynh.
3: Thuốc vừa uống sẽ mất hiệu quả.
6: Hả? Mất hiệu quả? Vậy ta sẽ bị ho tiếp. Không được, không được, ta phải nhanh chóng đi ngủ.
0: Hai người đi ngủ sớm đi. Hả?
3: Được.

0: Phượng. Nếu Miêu Dịch Phượng xuất hiện, sẽ xông ra bắt hắn ngay.
1: Điền mộ ta, con đợi tới mức ngứa tay, huống chi là các vị. Trung huynh, huynh dẫn theo đệ tử của Thiên Long Môn và các cao thủ cùng nhau uống máu của hắn ăn thịt. Hoàng thượng, nô tài có một kế hoạch. Bọn chúng đã muốn hành động trong đại hội trưởng môn nhân, vậy chắc chắn là sẽ phái người trà trộn vào trong trước. Theo nô tài thấy, chúng ta tạm thời án binh bất động, sau đó tương kế tụ kế, vào hôm diễn ra đại hội sẽ một lưới bắt gọn chúng, diệt sạch hậu hoạn.

0: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội. Và những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV, từ thứ ba đến gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Các thông tin của liệt sĩ, nếu đúng là thân nhân của mình thì tiếp tục chọn nhận thân nhân. Bước 5 công. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác xác định danh tính liệt sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương.
2: Quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026. Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao. Với tinh thần chủ động, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, lực lượng Công an Nhân dân triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho mọi hoạt động của năm APEC 2027. Từ bảo vệ mục tiêu trọng
3: cuối cùng, có Red Bull đồng hành tiếp năng lượng tức thì, mỗi ngày không no đúng để bứt phá vươn xa. Red Bull bản lĩnh tới cùng.
4: Sáng nay tại quảng trường Hồ Chí Minh, đặc khu Phú
5: Ma Túy không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, và để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chủ công của phong trào, nhất là chăm lo
6: và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an cùng với các lực lượng chủ động nắm tình hình dư luận xã hội đối với các vấn đề nhân dân quan tâm, tham mưu xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm vụ.
7: Trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao APEC, cũng như phục vụ phát triển lâu dài của Phú Quốc, tiếp đó đoàn công tác đến kiểm tra dự án trung tâm hội nghị APEC, đồng thời thăm hỏi tặng quà.

0: 2026 là lễ hội thể thao đa môn có số lượng giải đấu độc lập diễn ra trong đồng thời nhiều nhất tại Việt Nam, kết hợp các hoạt động văn hóa, cộng đồng và du lịch.
1: Đồng thời trao kỷ niệm chương cho các đội golf cảnh sát quốc tế tham dự giải đấu. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 2 tỷ đồng vào quỹ xây nhà cho đồng bào vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng, góp phần hỗ trợ đời sống người dân khu vực biên giới của tỉnh. Bên cạnh phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và vận động viên nổi tiếng.
2: Tiến cung cấp gần 1.400 căn hộ. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở, giúp cán bộ chiến sĩ ổn định cuộc sống gia đình, đồng thời bảo đảm yêu cầu sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Phát biểu tại lễ khởi công, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định đây là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ
3: khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Tây Ninh. Sự buổi lễ có các đồng chí là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình liệt sĩ, nguyên cán bộ đoàn 180, đại diện các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh.
4: Công trình tưởng sự hy sinh anh dũng của cán bộ chiến sĩ đoàn 180 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời là biểu tượng của thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc, là biểu tượng cho truyền thống anh hùng, lòng trung thành với tinh thần chỉ biết còn Đảng là còn mình của lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân. Cùng với đó là hạng
3: thương binh Công an Nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Lâm Đồng và đoàn đi tham dự trại hè quốc tế tại Mông Cổ từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026. Đoàn các cháu, con liệt sĩ, con thương binh Công an Nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng tại Belarus có thời gian đi là 10 ngày, bắt đầu từ ngày
5: ra trong mọi tình huống, trên mọi lĩnh vực, không gian, xây dựng xã hội thật sự vì con người, vì nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là nguồn lực, động lực mới và nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tại Hà Nội, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế nhấn mạnh, với việc lần đầu tiên nghị quyết Đại hội Đảng xác định ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, lực lượng vũ trang đã chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng đối với đồng chí Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng đối với Thứ trưởng Đặng Hồng Đức là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp, cống hiến đặc biệt của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển của lực lượng Công an nhân dân. Chỉ đạo về định hướng phát triển công nghị tăng

0: vi xảo quyệt để vượt qua cái sự phát hiện của quần chúng nhân dân cũng như cơ quan chức năng,
1: sử dụng các cái lừa tương tác đấy, nhưng thực ra là toàn là những người thân quen và những cái.
2: Trước đó, ngày 12 tháng 3 năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đại Phúc, Lê Văn Hải về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế, theo quy định tại khoản 1 điều 193, khoản 3 điều 200 Bộ Luật Hình sự, truy tố bị can Trần Văn Lợi tội trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ Luật Hình sự. Bản cáo trạng được ban hành căn cứ theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé sản xuất buôn bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé, kèm theo đơn là phiếu kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia xác định nhiều hoạt chất như canxi, vitamin A, vitamin C, biotin và axit folic chỉ đạt dưới 70% so với hàm lượng đã công bố. Đơn tố cáo được gửi đến đúng thời điểm chính phủ mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời báo cáo ban giám đốc công an tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, xử lý.
1: Ngoài những cái phản ánh về cái chất lượng sản phẩm, mà còn có những cái phản ánh liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện, đấy, liên quan đến cái hàng hóa là không đảm bảo, đấy, nhất là sản phẩm là siro ăn ngon, Hải Bé.
2: Trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình là thành viên góp vốn. Công ty đăng ký kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm. Qua xác minh, công ty Hải Bé đưa ra thị trường 10 sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé, gồm mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm này được quảng bá, kinh doanh chủ yếu trên TikTok.
1: Căn cứ để đấu tranh với nhóm đối tượng này.
2: Xác minh về hai thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé, cơ quan điều tra được biết Lê Văn Hải, còn gọi là Hải Sen, là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Kênh TikTok Gia đình Hải Sen thu hút khoảng 2,6 triệu người theo dõi và gần 60 triệu lượt thích. Bên cạnh đó, các kênh Facebook và YouTube của Hải Sen cũng có hàng triệu người theo dõi. Tổng cộng, hệ thống mạng xã hội này sở hữu gần 9 triệu lượt theo dõi, tạo nên một cộng đồng người xem rất lớn và trở thành nền tảng quan trọng để quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé.
3: B1, B5, B6, B2 giúp các bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng nha. Một hôm nay tổng có 30 gói, các bé trên 1 tuổi ngày dùng 2 gói cho em, trên 5-6 tuổi ngày dùng 3 gói cho em nhé.
2: Không dừng lại ở nội dung đơn tố giác, lực lượng trinh sát không gian mạng tiếp tục rà soát hoạt động trên các tài khoản mạng xã hội của Lê Văn Hải, Hải Sen. Quá trình xác minh còn ghi nhận nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về chất lượng các sản phẩm do Hải Sen quảng bá và bán trên các nền tảng mạng xã hội.
4: Đối tượng đã triệt để lợi dụng không gian mạng để mà quảng cáo rao bán

0: yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khắc phục ngay những thiếu sót trước khi tiếp tục hành trình.
1: Khi mà chúng ta trang thiết bị đầy đủ những phương tiện để đảm bảo về vấn đề sức khỏe và tính mạng của hành khách trên xe thì như thế là rất là hữu ích trong những trường hợp có sự cố xảy ra. Thì
2: con người, quyền công dân, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước, trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau: thu hẹp quy định áp dụng hình phạt tử hình chỉ còn áp dụng với 4 tội danh: tội phản bội tổ quốc điều 107, tội giết người điều 123, tội khủng bố điều 299, tội sản xuất trái phép chất ma túy điều 248. Nhập tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân với các hành vi vi phạm gắn với điều kiện cụ thể. Bổ sung căn cứ được miễn trách nhiệm hình sự đối với người được tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã đáp ứng đủ các điều kiện. Bổ sung quy định trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, người bị kết án vi phạm nghĩa vụ thì tòa án có thể quyết định chuyển hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù. Bộ luật hình sự hiện hành chưa có quy định này. Do đó, dự thảo bộ luật hình sự sửa đổi đã bổ sung quy định cho phép tòa án chuyển hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù khi người bị kết án cố ý vi phạm nghĩa vụ, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, hiệu lực thi hành bản án phạm công nghệ cao, quản lý kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phi tội phạm hóa một số tội danh nhằm bảo đảm pháp luật hình sự chỉ điều chỉnh những hành vi thật sự nguy hiểm đáng kể cho xã hội, tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính. Việc sửa đổi bộ luật hình sự là yêu cầu khách quan.
3: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
4: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
3: Nhân văn,
4: tin cậy,
3: kịp thời,
4: hấp dẫn.
3: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
4: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi chính phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
3: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người. Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: Công an là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Các nơi về đó, cho nên mẹ tôi thường là cơm nước phục vụ cho các ông, rồi tôi cũng gạt rủi với các ông. Hồi nó cứ làm một cái.
2: Ông đảm nhiệm cương vị trưởng ban an ninh huyện Duy Xuyên, giai đoạn lịch sử nằm giữa hai dấu mốc lớn, chiến dịch Mậu Thân và Hiệp định Paris.
1: Tôi xây dựng đội trinh sát từ 4 đồng chí lên 12 chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ.
2: Đất nước giải phóng, ông Mỹ lại tiếp tục những năm tháng gian khổ trên chiến trường Campuchia. Khi trở về, người lính năm xưa bước tiếp vào hành trình mới, từ cương vị phó giám đốc công an tỉnh, rồi giám đốc sở tư pháp tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Khi những bộn bề của đời sống dần lắng xuống, những ký ức tưởng như đã ngủ yên trong đại tá Võ Xuân Mỹ lại dần trở về. Đó là những ngày hành quân trong mưa rừng, những đêm thức trắng giữa vùng địch kiểm soát, là hình ảnh đồng đội ngã xuống bên dòng sông Thu Bồn, là những mái nhà làng quê từng bị bom

0: đạn cày sới. Mỗi ngày trôi qua, ông càng cảm thấy cần phải giữ lại những gì mình đã chứng kiến. Bởi trong từng trang viết, họ không chỉ thấy chiến tranh, mà thấy những con người rất đỗi bình thường đã buộc phải sống và hy sinh một cách phi thường.
1: Cực Anh Mỹ lúc đó còn rất trẻ, cũng đã là trưởng ban an ninh của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Đà. Một con người rất là xông xáo. Và cái anh phải nói rằng là có một cái thành tích rất là xuất sắc trong cái tham gia cái phong trào là diệt ác phá kèm.
0: Êm đềm, ông lại thấy hiện về một miền ký ức xanh biếc, nơi có một dòng sông và một đời người đã sống trọn vẹn với quê hương và đất nước.
2: Thứ nhất, giảm giấy tờ, tăng khai thác dữ liệu trong quản lý người nước ngoài. Luật đã bổ sung quy định cho phép cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài khai thác trực tiếp thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, luật cũng bổ sung một số loại thị thực mới dành cho nhân lực công nghiệp công nghệ số, chất lượng cao và thân nhân, qua đó tạo cơ chế thuận lợi hơn để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc và đầu tư. 2. Thêm 3 trường hợp hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam, bao gồm hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã cấp nhưng bị sai thông tin, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã. 3. Bổ sung trường hợp phải khai báo lưu trú. Theo đó, ngoài các trường hợp đã được quy định trước đây, luật bổ sung thêm trách nhiệm thông báo lưu trú đối với chủ tịch. Đồng thời, luật cũng bãi bỏ quy định miễn khai báo nhiều lần đối với người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột đến lưu trú nhiều lần. 4. Trẻ dưới 6 tuổi đăng ký thường trú cùng cha mẹ không cần chủ hộ hoặc chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý. Quy định này nhằm tạo thuận lợi hơn trong việc nội bộ, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2029, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Quy định này nhằm tăng cường giám sát hoạt động vận tải, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
3: Và quyền mưu cầu hạnh phúc, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập.
4: Chuẩn bị nếu sau này cần thì đấu tranh phá giang, chuẩn bị hồi năm 54 á, thì đồng chí ấy được xứ ủy chỉ định nên thành lập cái lực lượng phá giang lúc bây giờ là mai phục ở chiến khu D thôi, chứ không phải là đánh đập ngay lúc bây giờ, thì chưa có nghị quyết mà đã thành lập được cái là 4 đại đội.
5: Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến, tháng 5 năm 1951, tỉnh Biên Hòa và tỉnh Thủ Dầu Một được sáp nhập thành tỉnh Thủ Biên. Lực lượng công an hai địa phương cũng được hợp nhất. Từ đây, công an Thủ Biên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí dũng cảm, góp phần bảo vệ căn cứ cách mạng.
6: Thì nó vẫn còn ngấm ngầm. Tỉnh lực lượng an ninh lúc bây giờ là cũng rất là chú ý quan tâm. Và cái cách để quản lý đối tượng này, thì cái bài học kinh nghiệm của lực lượng an ninh trước là trong những cái năm mà sau khi kết thúc chiến tranh
5: xã hội, bước sang những năm 1980, các thế lực phản động lưu vong tiếp tục nuôi tham vọng chống phá cách mạng. Nhiều âm mưu xâm nhập phá hoại từ bên ngoài được tổ chức tinh vi và có sự hậu thuẫn từ nước ngoài. Trước tình hình đó, lực lượng công an Đồng Nai đã tham gia đấu tranh trong nhiều chuyên án lớn của cả nước. Nổi bật là kế hoạch CM12, một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20.
7: Chúng ta đã tiến hành một cái kế hoạch phản gián, có thể nói rằng là đỉnh cao của nghệ thuật công tác an ninh. Các cái trò chơi nghiệp vụ từ đưa vào, rút ra, rung trà, cá nhảy, rồi là các cái thông qua các cái hệ
5: thành công của kế hoạch CM12.

0: Sếp à, 100.000 đủ số.
1: Nhớ tới trình diện đúng giờ đó.
2: Tôi sẽ nhắc nhở đương sự của tôi.
1: Cảm ơn sếp.
3: Hồi nãy thật ngại quá.
1: Mỗi người một chủ mà.
3: Anh hiểu thì tốt rồi.
1: Lần này tôi đúng là gặp địch thủ thật rồi.
3: Anh khen tôi.
1: Đừng nghĩ bậy.
3: Không nói chuyện công nữa. Anh với Khay sao rồi?
1: Lâu lâu gửi một tin nhắn. Gặp lại thì vẫn là bạn mà.
3: Nghĩ thông vậy sao?
1: Đương nhiên rồi.
3: Con gái là cần phải dỗ dành. Lần sau anh quen một người nữa thì cũng vậy thôi.
1: Vậy tôi sẽ lấy
0: ở trốn đâu.
1: Ngoài ra chúng ta đã có đủ chứng cứ, chính thức truy tố Cao Lượng mưu sát.
0: Phương Thế Hùng đó giỏi nhất cải trình tự, quá trình xử lý phải thật cẩn thận.
1: Biết rồi.
0: Phải rồi. Vụ của Bao Thiếu Long sao rồi?
1: Bao Thiếu Long chỉ gánh tội dùm cho ông chủ thôi. Lát nữa tôi sẽ chuyển hồ sơ qua bên sở luật chính, kiện hắn tội cản trở tư pháp công chính. Sáng nay hắn đã được bảo lãnh rồi. Chà, thơm quá vậy.
0: Arabica mới rang, thử đi.
4: Chắc chắn sẽ đắc cử nữa. Vì người Trung Quốc chúng ta có một câu: một không trời hai, hai không trời ba. Tóm lại, nếu tôi đắc cử nữa, tôi nhất định có thể ở thượng giới cầu phúc lợi cho Hồng Kông.
5: Hay lắm, hay lắm.
3: Ông Dương Diệp, hôm nay đối
0: thủ... Nói rồi, giao vụ án của cậu Cao cho chúng tôi, ông không cần phải lo.
1: Sao có thể không lo được? Hôm qua cảnh sát mới tới dẫn thằng Lượng đi, còn nói là có chứng cứ đó.
0: Họ chỉ tìm thêm được chút chứng cứ, chúng ta lấy chiêu đỡ chiêu. Ở trên tòa án không phải có chứng cứ là định tội được đâu. Thì đó, không thể ra tòa được, vậy thì nguy cơ của cậu Cao sẽ được giải trừ.
1: Ý của cậu là...
0: Tôi không có nói gì nha, ông cũng không nghe được cái gì hết.
6: Tôi nghĩ không phải hắn.
2: Vậy anh nghĩ là ai hả?
6: Hà Tuấn Hanh.
0: Có phải không đó?
2: Người ta là đại gia siêu cấp đó.
0: Anh Lưu, anh bắt đầu được rồi.
6: Sếp Hà, sếp Đào, lần này tôi tới là để tố cáo một vụ tham nhũng trong hội lập pháp. Trước đó tôi nhận được tin Hà Tuấn Hanh, chủ tịch tập đoàn Tuấn Hanh, vì bất mãn với Diệp Quyền cho nên đã hối lộ với thương nhân, bất chấp tất cả để kéo Diệp Quyền xuống ngựa.
0: Vậy nguồn tin của anh có đáng tin không?
6: Đáng tin.
0: Có thể tiết lộ nguồn tin đó đến từ đâu không?
6: Xin lỗi, chúng tôi làm phóng viên phải bảo vệ nguồn tin của mình, không thể tiết lộ. Anh Lưu à, nếu như không có tài liệu xác thực, chúng tôi rất khó thành lập án điều tra. Đây, hai sếp à, ảnh chụp màn hình này là Jason, trợ thủ của Hà Tuấn Hanh, ám chỉ sẽ có người bầu chọn lợi ích, người đó tên là Hồng Quý Văn. Nếu như anh có thể thay đổi ý định, đừng cố chấp nữa, anh Hà chắc chắn sẽ rất vui. Sau này anh cũng không cần lo chuyện học hành của con anh nữa. Sao anh có ảnh chụp màn hình này? Lúc tôi ở bên anh, người đồng nghiệp gửi cho tôi. Anh đi làm nha.
2: Anh không ăn hả? Em có làm phần của anh.
6: À, cũng được, cảm ơn.
2: Anh gấp lắm hả?
6: Ừ, có hơi gấp. Xin lỗi nha.
3: Chào buổi sáng.
6: Bắt cô đợi rồi.
3: Ừ, không sao.
6: Gì vậy?
3: Ăn dụng không chùi mép, tôi giúp anh.
6: Phải hả? Ở đây hả? Ở đâu?
3: Ở đây, ở đây.
2: Gái anh ta đã nhờ vào quan hệ của Hà Tuấn Hanh mới có thể nhập học được.
3: Cũng có thể hiểu theo cách này. Hà Tuấn Hanh từng là sinh viên tốt nghiệp Đại học Sô Vệt thập niên 80. Năm nào anh ta cũng quyên tiền cho trường đại học này, cho nên đã nhờ vào mối quan hệ với trường giúp con gái Hồng Quý Văn nhập học, thừa cơ hối lộ Hồng Quý Văn bỏ phiếu cho Cao Thiệu Cương.
0: Vậy còn hai cử tri từng có liên lạc với Âu Tích Thần, Lam Dĩ Minh và Bạch Diệu Tường thì sao?
7: À, Lam Dĩ Minh kinh doanh điện máy, đã kết hôn, có một trai một gái. Tôi điều tra rồi, cuộc sống người này không có gì đặc biệt, cũng không có gặp mặt.
6: Cha sẽ... Có Cao Thiệu Cương và Diệp Quyền cạnh tranh, Diệp Quyền liên tiếp đắc cử hai lần, quen biết rộng, rất nhiều người ủng hộ. Ngược lại Cao Thiệu Cương chỉ mới ứng cử lần đầu tiên cho nên khí thế có hơi yếu.
1: Diệp Quyền xuất thân từ làng quê nên có nhiều người cùng tiếng nói ủng hộ anh ta. Thêm nữa trước đó từng nhận sự trợ giúp của Hà Tuấn Hanh nên có nhiều người đã nể mặt ông Hà tham gia bỏ phiếu.
7: Nếu như Hà Tuấn
6: chưa chắc sẽ thắng.

0: Bản thân tôi rất có lòng tin với vụ án này, nhưng nếu anh Hà đã có nghi ngại thì tôi sẽ nghĩ kỹ lại. Trong vụ án này có một nhân vật quan trọng tên là Lưu Tiến, cũng là cái gai trong mắt anh.
1: Cứ làm theo cách của anh đi. Thật sự tôi cũng không muốn nghe giọng của Lưu Tiến lại nhại bép xép nữa. Làm
2: thật ra chúng tôi có thể đi lấy thuốc giùm anh.
1: Không cần đâu, tại bác sĩ nói là muốn gặp tôi để tái khám lại xem có cần đổi thuốc hay không.
2: Ừ, hiểu rồi.
1: À, thôi
3: ngại. Hả? Cô biết hay không? Hả?
4: Phải.
5: Nè,
3: sếp.
2: Sếp gì?
5: Bên tiến sĩ và chị Minh đi.
3: Sếp.
5: Tình hình sao rồi? Đã đưa Lưu Tiến về nhà an toàn chưa?
3: Tiến sĩ vừa mới gọi về đây nói là đang ở cùng với Lưu Tiến đi lấy một số tài liệu. Hình như là có hẹn gặp một người... Tóm lại là có hẹn với một phóng viên tên là Thiệu Nhật.
5: Để tôi ứng phó, dẫn anh ấy đi từ cửa sau.
2: Yes, sir.
5: Muốn làm gì hả? Uống cà phê chứ muốn làm gì? Tôi cho các người biết, đừng có làm bậy. Sao tới trễ vậy? Xin lỗi sếp.
2: Xin lỗi sếp.
3: Sếp có sao không vậy?
5: Không sao. Dạ. Sếp đã tới nhà an toàn.
2: Bình tĩnh đi, không sao đâu.
5: Sếp yên tâm. Sao rồi? Anh có sao không?
1: Tôi không sao. May là có hai người. May là có hai người.
2: Nhưng sắc mặt của anh không tốt cho lắm.
1: Tôi không sao. Uống thuốc thì sẽ không sao.
2: Tôi lấy nước cho anh.
5: Lúc nãy người tấn công anh có phải là người lần trước anh gặp ở phòng bệnh không?
1: Hình như vậy.
2: Đây, đây.
5: Cảm ơn. Anh ấy làm gì đi toilet lâu quá vậy?
0: Hiện tuyến giáp của anh ấy có vấn đề, còn dị ứng với thuốc. Chúng tôi nghi ngờ anh ấy uống thuốc bị dị ứng quá liều, dẫn đến co thắt khí quản, không thể thở được. Còn về nguyên nhân cái chết, phải đợi kết quả xét nghiệm mới biết.
5: Tiến sĩ, mau đi liên lạc đồng nghiệp bên phòng công nghệ xem có cách nào điều tra được hắn không.
6: Yes sir. À, chia nhau làm việc đi. Đi.
2: Lúc tôi đuổi theo ra khỏi tiệm cà phê trong...
5: Cảm ơn cô đã hợp tác với cảnh sát. Cô đi được rồi. Cô phải là bị thương không? Cô cần đưa cô về không?
4: Tốt vậy.
5: Tiện đường thôi, cô cũng từng chở tôi mà.
3: Vậy sếp có tiện đường chở tôi về nhà không?
5: Chở đi ăn luôn có chịu không?
3: Cũng được đó. Có phải là cô đang gì rồi hay không?
4: Tôi chưa ăn.
3: Ờ, vậy thì đi chung luôn đi.
5: Đi chung đi.
4: Ây da.
5: Nè, mau đỡ luật sư Văn đi.
3: Có cần lấy xe đẩy cô đi luôn không? Xa lắm đó, bãi đậu xe lận nha.
4: Thật ngại quá, tôi muốn đi toilet một chút.
5: Ờ, được. Đi một mình được, có phải không?
4: Được mà, được.
5: Nè, cẩn thận đó. Cảm ơn. Wow. Cảm ơn nhiều. Làm gì mệt mỏi vậy?
3: Mệt bằng cô ấy sao? Cô ấy đang đóng kịch đó, sếp ơi. Chân tôi bị thương đau quá luôn đây nè.
4: Sếp Lý đâu?
5: Đột nhiên có chuyện đi rồi.
4: Chắc là anh ấy sợ ăn cơm chung với tôi.
5: Không phải. Có điều trước giờ cậu ấy hành tung bất định, nhưng mà dạo này mặc kệ cậu ấy đi, kêu đồ ăn.
4: Cảm ơn. Nhưng mà nói thật nha, tôi chậm hả? Vậy tôi gọi taxi.
5: Tôi sợ cô bị thương nặng hơn, lúc đó còn rắc rối hơn nữa.
4: Hay là vậy đi, cho tôi mượn cái vai của anh.

0: Được rồi, để tôi cõng cô. Lên đi. Mau lên.
1: Tôi lên nha.
0: Lên đi. Được.
2: Ý đồ mà. Vì vụ anh điều tra giúp ích rất lớn cho vụ án của tôi. Tôi muốn biết lẽ ra bên anh đang bảo vệ cho Lưu Tiến, sao tự nhiên lại để anh ta ra ngoài?
0: Bởi vì Lưu Tiến yêu cầu muốn gặp người đồng nghiệp tên Thiệu Nhân Dũng. Anh ta nói có tài liệu muốn lấy, nên đồng nghiệp của tôi đã đi theo hộ tống. Kết quả Thiệu Nhân Dũng vốn không có ở Hồng Kông.
2: Vậy tức là có người cố ý gài bẫy muốn giết sao?
0: Rất có khả năng.
3: Ủa nữa, ba là người ba tốt, đã âm thầm làm rất nhiều chuyện sau lưng con trai của mình. Nếu không nhờ ba, sao Lưu Tiến lại đột nhiên biến mất
0: chứ? Con đang nói bậy cái gì vậy? Con có biết mình đang nói cái gì?
2: Với ông đắc cử sẽ có cống hiến rất lớn cho xã hội, nên căn dặn tôi phải giúp ông đắc cử. Anh ấy cũng biết ông rất thương con, nên đã căn dặn tôi kêu ông toàn tâm toàn ý đi bầu cử, đừng để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới ông.
0: Nhưng mà cũng đâu cần phải.
2: Anh Hà thích ông như vậy, ông đừng toàn tâm toàn ý để ứng phó với cuộc bầu cử sắp tới. Dùng trạng thái tốt nhất để ứng cử. Chúng ta đi chung chiếc thuyền. Ông đã có chỗ dựa là anh Hà. Công ty của ông chắc chắn có thể ra quốc tế. Tôi bảo đảm, sau này danh sách người giàu nhất thế giới.
4: Anh quen hả?
2: Em hiểu lầm rồi. Đó là người mới bên đội anh. Họ chỉ bàn công việc thôi chứ không có gì hết.
4: Nếu không có gì, sao sáng sớm mà lại hẹn gặp mặt nhau?
2: Là chuyện hồi nào chứ?
4: Hôm năm tây đó. Hôm đó sau khi anh ấy ăn sáng xong thì hối hả ra ngoài. Luôn điện thoại cũng khóa máy, cũng không về nhà.
2: Em đã hiểu lầm thật rồi. Bởi vì hôm đó đội của anh có nhiệm vụ.
4: Thật hả?
2: Phải đó. Trên giờ thấy anh là nhân tài ưu tú trong đội, nên anh ấy rất muốn mau chóng thăng chức. Ai ngờ đến cuối cùng người thăng chức lại là anh. Trong lòng anh ấy thấy khó chịu, mới muốn tìm cơ hội để thể hiện bản thân, muốn ngang hàng ngang dế với anh, có thể chứng minh năng lực của mình.
4: Có chuyện này sao? Sao anh ấy chưa từng nói với em?
2: Anh ấy có lòng tự trọng, đương nhiên không nói với em rồi. Em là vợ, điều duy nhất có thể làm được chính là làm người phụ nữ sau lưng anh ấy, ủng hộ anh ấy. Yên tâm đi, sẽ thăng chức nhanh thôi.
4: Em hiểu, cảm ơn anh.
2: Khách sáo làm gì, em với anh ấy đều là bạn thân của anh mà.

0: Đột nhiên tôi nhớ ra thôi.
1: Nhớ được gì luôn?
0: Hình như tôi nhớ được mặt của hắn rồi.
1: Đây chính là mảnh vỡ mà hôm đó tên sát thủ làm bể kính.
0: Sao hắn lại làm bể vậy?
1: Tôi từng đánh với hắn. Tôi nhớ rõ tay phải của hắn cứng như kim loại.
2: Tên là Trương Thái, 37 tuổi, xưng là doanh nhân. Tay phải của hắn có một lần bị kẻ thù trong giang hồ chặt đứt.
3: Người này cẩn thận lắm, ra vào đều không để.
4: Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một vụ đột nhập táo tợn xảy ra tại một cửa hàng trên địa bàn xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dấu vết tại hiện trường gần như không để lại nhiều manh mối, trong khi các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn.
5: Sau khi tiếp nhận tin báo, thì nhận thấy đây là vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng trộm cắp tài sản với số lượng lớn. Tài sản là trong các cái điện thoại và trị giá là hơn 200 triệu đồng. Và cái thời điểm trộm cắp thì là trước cái thềm bầu cử đại hội đại biểu khóa 14 và đại biểu đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 26-31. Vì vậy, đòi hỏi cần làm nhanh để làm rõ, để ổn định cái tình hình dư luận cũng như góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước thềm bầu cử đại hội đại biểu nhân dân các cấp nói riêng. Chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp cùng các cấp công an xã và chỉ đạo anh em là cán bộ là xác định cái hiện trường, vì đây là cái hiện trường là nơi vắng người và xảy ra trong đêm tối, và xác định hiện trường không có dấu hiệu bất thường. Mở rộng hiện trường về phía sau, chúng tôi phát hiện tấm rào chắn B40 bị biến dạng, cho thấy dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài vào trong. Dựa trên kết quả khám nghiệm về phân bổ không gian của các dấu vết, hướng di chuyển và khối lượng công việc được thực hiện,
6: về cái thời gian mà chúng tôi xác định được khi xảy ra vụ án đó là vào ban đêm, nó rơi vào khoảng từ 1:30 đến 2 giờ sáng. Cho nên là

0: hệ thống camera an ninh cũng như là dấu vết này.
1: Đối tượng có thể là người trẻ tuổi, có hiểu biết về điện thoại di động, vì đối tượng chỉ lấy điện thoại iPhone và tiền, không lấy các tài sản khác. Điện thoại iPhone có tính thanh khoản cao, dễ bán tại các cửa hàng điện thoại cũ.
0: Quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng xác minh về nhân thân của nơi mà bị hại cư trú.
1: Trong khi công tác khám nghiệm hiện trường được khẩn trương tiến hành, các tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự cũng đồng loạt tỏa đi nhiều hướng, rà soát từng tuyến đường, khu dân cư và tiến hành trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh của người dân sinh sống xung quanh hiện trường.
0: Về trang phục xe cũng như là biển số xe của đối tượng nên là cũng gặp rất nhiều khó khăn.
1: Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và các tài liệu điều tra ban đầu sẽ nhanh chóng tìm cách tiêu thụ để lấy tiền chi trả cho sinh hoạt hoặc phục vụ các mục đích cá nhân. Vì vậy, việc kiểm tra, nắm tình hình tại các cửa hàng mua bán điện thoại được xác định là hướng truy xét quan trọng. Mọi thông tin về các giao dịch bất thường, đặc biệt là những trường hợp mang nhiều điện thoại iPhone đến bán trong thời gian ngắn sau khi vụ án xảy ra, đều được lực lượng trinh sát khẩn trương
0: là người thực hành và một người khác thì là đảm nhận nhiệm vụ là cảnh giới trông coi, và từ đó phác họa được cái hình dung về các đối tượng như thế thì chúng tôi cũng mở rộng điều tra, rà soát camera, hệ thống camera an ninh ra bán kính rất rộng sau đó để xác định được đối tượng, và đây là chìa khóa quan trọng để xác định được những đối tượng ở trong vụ án trộm cắp tài sản này.
1: Sau nhiều giờ rà soát hàng chục mắt camera trên các tuyến đường và khu dân cư,
0: thời điểm mà chúng tôi xác định được đó là chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Đó, sau
2: để xác định tối ngày 9 tháng 3 2006 thì Thiết đi đâu làm gì, có sử dụng phương tiện này không.
1: Ngay trong ngày, Thiết được mời đến cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, Thiết khai nhận chiếc xe đã được cho hai người bạn mượn vào đúng khoảng thời gian xảy ra vụ án. Lời khai này ngay lập tức mở ra bước ngoặt quan trọng của chuyên án. Qua xác minh, ban chuyên án đã xác định được hai đối tượng trong vụ án là Hà Văn Tuấn, sinh năm 2004, và Hà Hiếu Hưng, sinh năm 2010, cùng trú tại khu Xuân 2, xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Việc phác họa chân dung hai đối tượng nghi vấn gây án đã dần được làm rõ, tạo cơ sở.
0: Là Hưng đang lẩn trốn ở địa điểm cụ thể là ở đâu, ở Vĩnh Nguyên, thì cơ quan điều tra cũng đã bố trí các tổ công tác nhanh chóng xuống địa bàn xã Bình Nguyên để xác minh.
1: Từ lời khai của Hà Văn Tuấn, ban chuyên án xác định sau khi gây án, Hà Hiếu Hưng đã mang theo toàn bộ số điện thoại trộm cắp rời khỏi địa phương và di chuyển đến xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Nhận thấy đối tượng có thể tiếp tục di chuyển hoặc nhanh chóng tẩu tán tài sản, ban chuyên án lập tức triển khai phương án truy bắt.

0: và ngoài, nên đã quyết định đi đến hòa hoãn từng bước để đẩy dần kẻ thù bằng việc tác động để Pháp ký một hiệp ước Hoa Pháp vào tháng 2 năm 1800.
1: Và thức dậy vào một giờ cố định. Và thứ hai là cái chế độ tập luyện, đấy, tập thể dục hàng ngày. Mỗi ngày chúng ta sẽ phải cố gắng dành thời gian ra khoảng 30 phút đến 1 tiếng tùy theo cơ địa từng người để tập thể dục. Không sử dụng các cái chất tác động tâm thần, nếu đặc biệt là các chất kích thích. Ví dụ như trước khi đi ngủ chúng ta không thể là ăn quá no, uống quá nhiều nước hoặc là thức ăn nó khó tiêu. Nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ, v.v.
2: Một giấc ngủ ngon là nền tảng của sức khỏe thể chất và tinh thần. Đừng xem nhẹ tình trạng mất ngủ kéo dài, bởi phía sau những đêm trắng có thể là dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Một căn bệnh hoàn toàn có thể điều trị nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng cách. Đây cũng là lời nhắc mỗi người cần quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần của bản thân và những người xung quanh.
3: Chuyển sang